0: oikeuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteita, jotta historia ei toistaisi itseään. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
1: Euroopan parlamentin asepresidentit. Nende ametinimetusest võib aimata, et neil on parlamendis oluline roll. Aga mida Euroopa parlamendi asepresidendid teevad, kes nad on ja kuidas nad valitakse? Sellest tänases saates räägimegi. Täpselt nagu parlamendi presidentki tuleb asepresidendid valida. Kui Euroopa parlamendi valimised toimuvad iga 5 aasta tagant, siis parlamendi presidendi ja asepresidendid valib parlament iga 2,5 aasta tagant. Parlamendi ametiaja esimeseks pooleks valitakse asepresidendid juulis, esimesel täiskogul pärast Euroopa parlamendi valimisi. Teised valimised toimuvad 2,5 aastat hiljem jaanuaris parlamendi koosseisu ametiaja keskel. Kui mõne asepresidendi koht jääb vabaks, on uus asepresident võimalik valida ka muul ajal. Asepresidendi koht võib näiteks vabaneda juhul, kui seda täitnud inimene suundub poliitilisse ametisse oma riigis või teises Euroopa Liidu institutsioonis. 2023. aasta jaanuaris tuli aga valida uus asepresident Kreekast pärit Eva Kaili asemele, kes sattus rahapesu ja korruptsiooniskandaali. Valimiste tulemusel sai siis asepresidendiks Luksemburgist pärit Mark Angel. Asepresidendi kandidaadi võivad üles seada parlamendi fraktsioonid või vähemalt 36 inimesest koosnev parlamendiliikmete rühm. Valituks osutumiseks peab kandidaat salajases hääletuses saama absoluutse häälte enamuse, see tähendab üle poole antud häältest. Kokku valitakse 14 asepresidenti. Kui kandidaat saab esimeses hääletusvoorus absoluutse häälte enamuse, kuulutatakse ta ametisse valituks. Kui edukaid kandidaate on alla 14, korraldatakse ka teine hääletusvoor, kus valituks osutumiseks on samuti vaja absoluutset häälte enamust. Kui vaja läheb veel kolmandat hääletusvooru, piisab ülejäänud kohtade täitmiseks suhtelisest häälte enamusest. Võrdse häälte arvu korral osutub valituks vanim kandidaat. Nüüd aga uurime, millised on asepresidentide ülesanded. Parlamendi asepresidentide peamine ülesanne on aidata, esindada ja asendada Euroopa parlamendi presidenti, kui seda on vaja. President võib neile delegeerida näiteks täiskogu istungite juhatamise. Lisaks võivad asepresidendid esindada parlamenti rahvusvahelistes suhetes, ametlikel üritustel ning haldus-, õigus- ja finantsasjades. Näiteks käivad nad visiitidel Euroopa Liitu mitte kuuluvates riikides ja kohtuvad teiste institutsioonide esindajatega. Asepresidendid kuuluvad Euroopa Parlamendi juhatusse, mis kehtestab reeglid parlamendi töö toimimiseks. Juhatus koostab samuti parlamendi esialgse eelarve ja otsustab kõikide haldus, personali ja organisatoorsete küsimuste üle. Juhatuse liikmeid valides püüavad parlamendi liikmed tagada, et parlamendi poliitilised fraktsioonid oleksid võimalikult laialt esindatud. Jargooni džungli tänases osas rääkisime asepresidentide rollist Euroopa parlamendis. Kui soovite rohkem teada saada parlamendi presidendi, juhatuse või kvestorite kohta, olete oodatud kuulama selle teemalisi Jargooni džungli osi. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.

Venezuela demokraatliku opositsiooni juht Maria Corina Machado ja valitud president Edmundo González Urrutia esindavad kõiki venezuelalasi, kes võitlevad vabaduse ja demokraatia taastamise eest. Maria Corina Machado valiti 2023. aastal Venezuela demokraatliku opositsiooni presidendi kandidaadiks. Ta oleks pidanud kandideerima tänavu juulis toimunud presidendi valimistel, ent Venezuela režiim keelas tal avaliku sektori ametikohtadel töötamise. Kuna Machado ei saanud enam presidendiks kandideerida, sai tema asemel opositsiooni kandidaadiks Edmundo González Urrutia. Valimiste eel toimusid ulatuslikud repressioonid, sealhulgas diskvalifitseerimised, vahistamised ja inimõiguste rikkumised. Venezuela ametis olev president Nicolás Maduro kuulutas end valimiste võitjaks. Erapooletud vaatlejad, nende seas ÜRO, on aga tulemused vaidlustanud. Tänavu septembris vastu võetud resolutsioonis tunnustas Euroopa Parlament Venezuela seadusliku presidendina Edmundo González Urrutiat. Valimiste järel leidsid Venezuelas aset protestid ja poliitilised repressioonid. Maria Corina Machado on otsustanud oma asukohta varjata, sest kardab oma elu pärast. Teisel septembril andis Venezuela kohus välja Edmundo González Urrutia vahistamismääruse, mis tõi kaasa rahvusvahelise hukkamõistu. Urrutia kolis Hispaaniasse, kus talle anti asüüli. Saharovi mõttevabaduse auhinna teised nominendid olid Iisraeli organisatsioon Women Wage Peace, Palestiina organisatsioon Women of the Sun ja nende asutajad, kes teevad koostööd Lähis-Ida rahu nimel. Ning Aserbaidžaani teadlane ja korruptsioonivastane aktivist Kuba Dibadoglu, kes vahistati 2023. aastal, kuna ta kritiseeris riigi nafta- ja gaasitööstust ning lõi heategevusorganisatsiooni riisutud riigivara tagastamiseks. Euroopa Parlamendi Saharovi mõttevabaduse auhind loodi 1988. aastal. Sellega tunnustatakse inimesi ja organisatsioone, kes kaitsevad inimõigusi ja põhivabadusi. Auhind on nime saanud Nõukogude Liidu füüsiku ja poliitilise teisiti mõtleja Andrei Saharovi järgi, kes pühendas oma elu inimõiguste kaitsmisele. Auhinnaga kaasneb 50 000 euro suurune rahaline preemia. See netisaade on kuulatav Euroopa Liidu kõigis 24 ametlikus keeles. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.